0: É, Carol, acude. E Carol, akụji mori.
1: Ibomachi, onye ọma na-ege ntị. Kụbọchi taa,
0: mịtara gị mkpụrụ ọma.
2: Jama'a, baraka mada asuba. Mune, mukupata samurana mai tarin alba.